seydi Ba heɗeli fol ma, miɗe ñaaguima yaafo, mi wiima joƴƴinami ɗo mbiɗa wawi hoddude, ala ene welimi tan hande yewtudema, mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gorko pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñagali, mi wiima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓen ɗen, sono famde a jaaɓi rendudɗum e bande en ɓen, ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi towi junggo wirno

jàpp dama lay wax ne nit ku nekk li nu ko xamee waxtu yëkkatee kàddoom moom rek lanu koy déggoo ñu gën maa xam nag ci ndënd ak xalam waaye comme lu dagg nag morom ma lay seet ma waxoon la ne la du wéet ca fa ma nekkoon damaa wéttali si ñëw ra mën a fekk si

saful xoram ci njum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray si ci ma ci mbende damel la suka bengone jey jaw dina mi mbam saful xoram ci njum la saf fara pende ma ñu boole ardo ci gade ma jaw xor ma

wana ya men baari non bashi ala gelo ba Allah itti birna hakuma be so ngaaki wayno ko arab no be ko be muyni ko halata ni gelo ba ni wi'a mi ari mo walade e biitede Muhammadu Rasulullah mu inde mum inde annabiji irtmana e jomiraade irtundiri o mi tampi laami no mi ko laamdo biitede jaasi pour aris ene jiya bukari tampini kam so mi wi'a shaadu Allah ilaaha illallah shaadu anna Muhammadu Abdul Rasulullah anna biijo yaaje seyna ababakri o nani o mi nani o seyna umar nani o mi nani o seyna usman nani o mi nani o seyna ali nani o mi nani o yaami tamri o nani o mi nani o jubayra nani o mi nani o malikal kare kane nani o mi nani o faden waye ha boy tan jibril alayhi salam jippi jibril wi mo maana anna biijo inam o jomme wi ma gardoy maaw ko kanyum nuli dum ya nangu gelo baba ba jaa ko leedi bukari jeey bako laamno peter jaashi bunaari ya nangiri baawa

0: bon kay
1: mi ka jaawi sada bambi mi naamu wayinde Hamidou Boubou balantero bando o mi juuma semi fande o mi seydi Diaye wayondiri an mum an ɓuuri an jamma hecce gorno moon ko ɓinguel li ñewi so jibinama yo namde sene wuuri kono sene mawni wona haala mawnat naat ɗum leydi ndi joni to heewi 3 mois walla 2 mois kono ko baɗɗo duuɓi tewde waɗata ko hon ɗum golla toon ɗum noon wuurata neɗɗo ko wuuri amon wuurata neɗɗo ko wonki sonki waɗi falantere ɗon fodde rewata

ɗoo wuuri so wonki kii maayi nanɗo oo maayi ɗum no ko mes mo anndanaa hoori ɗum noon waawaanaade hoori mum so wuro jogii ko ɓerɗi ɗiɗi ndee wiya ndokken ndee wiya maayen so maayi ɗarii yaltide heen kadi yiɗaa maayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi waawi tiɗde eɗo heɓeretee ni sikku makko hakkunde mo nani maanaade ngarno e nayi nguulaa ngu ɗoy ngol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huuwe mi yoorokkude heen ñaami joom ko moƴƴo so miyimano heɓrini hee goɗo heɓataa heen so araa maan tañi gaan hoɓen onoluu fof

kubulanaade ko menne ko ko Allah waɗi hakkunde ɓe moon koko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuti yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fofpirtat ko Allah waɗi ko way koritata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona tolodo mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona goto goto hen fof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimi keɓɗotoɓe ne waɗane yimirtaɓe so wiisi biye mum duusama aare pour diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeewi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueɗɗi ɗi mi dañan nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesani mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabe ɓen ɗum seekam tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah sooñ on ɗumne julɗo fo reeɓe Allah jokkoɓen ko dañe hon oɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗo ko Allah waɗi hen barke ko dokkotonmi ko Allah waɗi hen barke nawa noon ko wonditoko eko kembi ko eko heeɓa ko foof ko min jeeji

neex lool ma liggéeyaa ni sa kenn mënu ko fay bokk du waaye comme ñu wax la nu man moori ma jaawaa.

so tawi na dum weltima non ko adi ne fannin tarandra ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtuduma ko jew kadi be jawndiraani ko fotani cebbene men ko galle ene yara e galle fiddu bone woddin kasara baata la yelto galle seri ja do le fongol fuddori do faado worto fof neddo fof mo kenyuda en hayinde wonde ko

0: نمون لا أم خدس الله روحه باي عبدو على جوار مستواك أحمد يلا يا بالملاك موت خيسي نمو خيون أحمد خير الناس خدس الله روحه باي عبدو على جوار مستواك أحمد نجن مجيقل من مجوك تجيد وخ كمنت العراب أو ترم
1: ورد بمودي da fa am ko xamanteni ñepp ñoko bokkon muy Alhaji Abdul Aziz rabbi Allah ta'ala anu be tay ji sax buñu amé ay jafé jafé ci réew mi tay sank rek mang koy tuddu ci télé bi ndax daf no bayé lol gisaguñu ko remplacer motax toujours nuy tek cassette am yow nak yalla dogal ci mom nga bayiko ma bëgg nak tay ji nga wax ma ci mom lo xamanteni wax deug yalla ñu bari xamuñu ko
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'dahu mbokk telespectateur yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne tal jeureujeuf laaj nga lu yomb way laaj nga lu jafé itam lool ndax ko xamanteni dara am na buul nga bëgg wax lu bari ñu bari xamul dana jafé waye nak biti bo gis amna biir kon xana rek ñu jema sacc ci biiru cheikh alhaji abdul aziz baxé ci askan wi lo xamanteni den nak ndirignal adina ak ndirignal alakhira ginaaw ba ñu nuyo mbokk yeb ziaré len ba paré ci turu cheikh alhaji malik si mawdu mom mom nga xamni mom lañuy xolé mawlana cheikh alhaji abdul aziz tay ñun tankam lañuy doxé lamiñam lañuy waxé ruham lañuy dundé kon nak kaddu yi kaddom la mom lañu togal ci jotay bi mom serigne mawdou ak rakam yeb ak njabot cheikh alhaji malik yeb ñu ngi tok tay ji ak mbokk hadara bi ñi tok ni ñom la alhaji abdou dan togal muy hadji mansour diagne ngi ni alhaji kodde diop alhaji mansour mbay setu eumat mbay setu dagour serigne mansour si bele bu ba moxtar si bu sin ñi ma abdou simi 17 abdou 17 ma morxu jessi ñep mor ñay nga neele tok ñep ngi ni kon nak dafa melni cheikh alhaji abdou aziz dem je fi jog waye ruham mo fi tok tay ji ñi ngi tok ni ci kërëm ci salam goor gu yémel won waaw ku amone particularité ku amone jaglé jaglé bopam ndax li lay won jaglé ci cheikh alhaji abdou aziz ndawalu guddi la ku ne yaakar nga ni la ci am keneen amuko ci bobu ben la ci melokanam waye li gëna particularité ci mom rek moy fanam yu mujj yi rek ci li ñuy ciof tuuti rek xamanteni ni nitu yalla ba lañu koy xam moy su génné adina wala suy waji génné adina bok ndax li mu def ci adina lim fi def ci khilafa la fi kenn deful ni 40 ans 6 mois 15 jours nga téy ko khilafa cheikhna ahmed tidiane khilafa gogule nek ci bir khilafa rasulullah téy khilafa cheikh seyd alhaji malik zero faute am mo fi ben luñu nan sul won li koku newna ku ko def ci khilafa ak fo meuna khilafa ci senegal am leneen lo xamanteni musulu am ci khilafa mom moko ñu def ci